pe ozeto inu mo ro pe yo ma e pe ichi ozeto o pe yo ma e ana wa po inu mo ro pe yo ma e ala jo su mai na inu mo ro pe yo ma e ba ye mu ya go.